तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था शनु एक पल चैन, और ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को अभी जो हमने गीत सुने थे वो पसंद आएंगे। तो जी हाँ, तो नाचवान इन इन एस एम एस लमा ते पाबिल खो थे आज नुबई नमस्ते हीरो नंबर वन सॉन्ग खा आई थाई ला ngai sa tu te tan le i tan ka la ne aron tin ni ngak te pa bil ko thir hian in kan van lo mem kan enang chan in kan ngai thadon ne a ma huni ram lo thian in a je nu boy anal le don i lo duty nga lel na ania nga lel na ania oi khalum lai a fighting chang to khan ngai thak phei hi chon mo kani muai muai zel te ke po kani muai muai zel a fighting tanga po a ting tang chi khamo khateng kha chu ai a ka pe bi klo ma se janin chu ma mun ram lo han dal te de kharon thang ro a chan chu hei he ta han thu chi a he mo ril ru hei kan la lo ngai kha a lo lo place tu ra kan lo duan lo po ril ru mang deu chang hi om ve thein mo chu wang chan in in al ti kha ron ti keu ze thin ro e pon ka lo zong tho nga mo to ji ha mer pyare shata hero number 1 song idhar request kiya gaya hai isliye hum aapke liye play karenge to aaiye sunte hain sona kitna sona hai udit narayan aur purnima ki awaaz mein